бачу я тебе останню. У Діброва зелене, розгубі смішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Дай мені квітку надій, бо давно вже ти.